and we want to be happy every day.

like a rendezvous.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Mer-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: Let's go. Go. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: time.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi prieteni! Este o nouă zi de vară care începe cu promisiunea unor momente frumoase, iar noi suntem aici să vă însoțim încă de la primele ore ale dimineții, fie că sunteți deja la serviciu, în trafic, în vacanță sau vă savurați cafeaua în liniștea casei. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi pe frecvența care face diferența. Astăzi ne bucurăm de soare, de energie pozitivă și de muzică bună. În următoarele 3 ore, noi, Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru, vă vom aduce informații utile, multe concursuri și cele mai îndrăgite melodii care să vă ofere un început de zi cât mai plăcut.
2: Este ora 8, așadar suntem aici cu voi până la ora 11, să specificăm și faptul că în ultima oră, adică de la 10, vom avea un live mix cu Alexander Bass, așa că stați cu noi ca să încingem atmosfera, să ne pregătim pentru weekendul ce vine.

0: Și ne întoarcem și cu informațiile meteo. Avem și un alt fel de horoscop. Deci v-am zis tot ce să mai...
1: Înainte de a trece la muzică, să spunem într-un fel și la mulți ani tuturor românilor, pentru că astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național, care marchează practic...
0: Haideți cu el sus!
1: Data de 26 iunie 1848, atunci când, prin deviza Dreptate și Frăție, România a încheiat Revoluția Română. Așadar, culorile albastru, galben și roșu reprezintă aceleași nuanțe purtate în timpul Revoluției din 1848, deși dispunerea și raportul benzilor au variat de-a lungul istoriei înainte de a se stabili sub forma actuală.
0: Iată, ar fi o idee să luăm drapelul cu noi pe la party-uri, să-l ridicăm în sus,
1: să știi că am văzut unele petreceri care erau însoțite de drapel,
0: dar... ca să-l sărbătorim cum se cuvine, nu?
1: Sigur. Bun, să zic să dăm drumul la muzică și ne întoarcem în câteva minute cu datele despre vreme.
0: Bună Neața. Bine tuturor în Fridance, Neața!
2: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance. Welcome to Central.

0: 10 minute aproape și a venit momentul, așa cum v-am promis și mai devreme, să aflăm cum stăm cu vremea astăzi, atât pe litoral cât și în țară.
1: Da, da, da, pentru că e firesc să ne intereseze, să știm ce planuri ne facem pentru ziua de astăzi, la final de săptămână. Veștile sunt bune de la meteorologi, o să fie mai mult însorit, o să avem o maximă de 28 de grade Celsius, minima nopții de 22 de grade cu cer senin, iar la această oră în Constanța se înregistrează 23 de grade, dar temperatura se simte ca 28 de grade Celsius. Să știți că veștile sunt bune și pentru mâine și pentru poimâine. Vă puteți face planurile pentru weekend dacă aveți de gând să mergeți la plajă, mai ales că duminică se anunță o maximă de 30 de grade Celsius, iar mâine o să avem o maximă undeva la 26 de grade Celsius. Important este că ne ocolim ploile, deci liber la plajă, la mare, la soare, să vă luați bronzul corespunzător.
0: Te-aș completa puțin și aș spune că este bine spre exagerat de bine, dat fiind faptul că astăzi meteorologii au emis două avertizări, una de cod portocaliu și una de cod galben de disconfort termic caniculă. Cea de cod portocaliu este valabilă pentru vestul și nord-vestul țării, iar pentru restul regiunilor este cod galben implicit.
1: Alții,
0: și pentru
1: alte țări, ce să mai zic, la 35-40 de grade, da, cod negru direct.
0: Da, da, e nevoie și de astfel de coduri, pentru că îi mai uită lumea pe unii dintre noi la soare și e indicat să se ferească totuși pentru a nu ajunge la urgențe, ferească Dumnezeu. Bun, hai să trec și la prognoza meteo pentru restul țării. Valul de căldură, ne anunță meteorologii, se va intensifica vineri și va cuprinde toate regiunile. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, nord-vestul și centrul României, așa cum am anunțat și mai devreme, unde vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și va atinge local această valoare în Câmpia Română, ceea ce va amplifica senzația de căldură resimțită de populație. Maximele zilei vor varia între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților orientali și 36-37 de grade în Banat și Crișana, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori termice. Ca să completez informația legată de codurile portocaliu și galben, acestea intră în vigoare de la ora 12 și sunt valabile până diseară la ora 21. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara sunt așteptate în orări temporar accentuate în zonele montane. La această oră avem 21 de grade la Craiova, 20 la Galați, 19 la Iași și Oradea, 18 la București și Timișoara, 17 la Târgu Mureș, în timp ce la Brașov și Cluj-Napoca avem doar 15 grade Celsius.
1: Acestea fiind zise, da, am încheiat și cu datele meteo, ne întoarcem și cu horoscopul, să aflăm cum sunt zodiile. Uite, m-am gândit astăzi să le dezvăluim ascultătorilor zodiile.

0: cele mai perseverente.
1: Perseverente?
0: Da, care
1: așa
0: dau înainte.
1: Atunci. Bun, hai să mai ascultăm puțină muzică și ne întoarcem peste câteva minuțele și cu horoscopul. Neața!
0: Neața! Four filler monsters. It's Friday.

0: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: It's Fridance.

0: 8:30 și a venit momentul să discutăm, așa cum am vorbit și mai devreme, despre zodii și astăzi vom aduce în discuție cele mai perseverente zodii.
1: Da, pentru că cu toții cunoaștem cel puțin o persoană perseverentă care nu dă semne că s-ar opri din misiunea sa, indiferent ce obstacole întâlnește în cale. Este necesar un anumit tip de personalitate pentru a merge înainte, indiferent de circumstanțe. Ei bine, o astfel de persoană trebuie să fie asertivă, motivată, perseverentă și să se concentreze asupra scopului final. Scopul, scuză, mijloacele. Hai să aflăm care e prima zodie perseverentă.
0: Prima zodie perseverentă, așa cum spui și tu, este berbecul. Atunci când își stabilesc un țel, nimic nu-i poate opri pe nativii din zodia berbec. Încăpățânarea specifică lor este cea care îi va face să meargă înainte, să depășească obstacole și să realizeze exact ce și-au propus. Pentru ei nu contează dacă cineva le stă în cale sau nu, pentru că vor merge tot înainte.
1: A doua zodie perseverentă este Fecioara. Persoanele născute în această zodie pot munci mai mult decât orice

0: un efort continuu și constant, iar rezultatele se vor vedea. Perfecționismul specific acestor nativi este și cel care nu îi lasă să accepte orice rezultat, ci doar cel mai bun rezultat. Bravo fecioarelor!
1: Nu știu de ce din acest horoscop mă așteptam să fie și leul. El fiind ambițios, fiind tot timpul pe primul
0: iată
1: loc.
0: Iată și perseverent.
1: Iată că nu se putea să nu fie și perseverent. Așadar, leii vor să dețină întotdeauna controlul și detestă situațiile în care nu au nimic de spus și în care nu pot schimba în niciun fel cursul lucrurilor. Tocmai de aceea nativii din leu își stabilesc propriile țeluri, astfel încât ei să fie cei care conduc. Iar cine dorește să li se alăture este binevenit. Nativii din leu sunt curajoși, au inițiativă, gândesc în perspectivă și își fac planuri bine puse la punct înainte de a acționa. Aceștia nu vor face lucruri la întâmplare, ci urmează o strategie pas cu pas care îi va aduce tot mai aproape de scopul final.
0: Cam acestea sunt cele trei zodii perseverente.
1: Eu cred că fiecare dintre noi este perseverent în felul lui, unii mai mult, alții mai puțin.
0: Alții își mai au pauze lungi și dese, cheia marilor succese de la perseverență.
1: Exact, alții își ating scopul într-o altă modalitate.
0: Niciodată nu este prea târziu până la urmă, important este să știi ce vrei.
1: Bun,
0: cu adevărat.
1: Zic să trecem mai departe, îi anunțăm cu acest prilej pe ascultătorii noștri să tragă telefoanele aproape, să formeze deja 0786661661, pentru că urmează până la sfârșitul acestei ore două concursuri, la finalul cărora vom da și de mâncare, vom da și băutură.
0: Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem neața la cafea.
2: Thank God it's Friday.

0: Ăsta e sunetul care îmi place, așa cum v-am anunțat și mai devreme, a venit momentul să organizăm primul concurs al acestei zile, la finalul căruia Kiss, Tacos Kings și Radio CFM vă vor da de mâncare 3 tacoși gustoși. Așa cum numai la Tacos King veți putea găsi. Tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefon, să formați 0786661661 și premiul este al vostru.
1: Așa că vă înscrieți la acești French Tacos minunați, exagerat de buni. Iată, avem din aia gratinați care curg, Supreme Tacos cu vită Black Angus, cu pui. Să mai zic, deja am plouă în gură, cum se spune.
0: Stai așa, hai că lăsăm pe ascultătorul nostru.
1: Și mai avem și din aia de bază foarte periculoși. Bună dimineața, cine este acolo?
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ana Maria din Constanța.
1: Ana Maria, ți-am făcut deja poftă, nu? De French Tacos. I-ai încercat până acum?
2: Nu, încă nu. Sunt în drum spre muncă și vă ascultam, dar mi s-a făcut poftă.
0: Ei, iată
1: bine
0: cum îți asigurăm noi micul dejun în această frumoasă dimineață de vineri.
1: Ai fost foarte rapidă, te felicităm, ai câștigat și premiul French Tacos și de la Tacos King. Să rămâi la telefon pentru a afla cum poți intra în posesia premiului și spune-ne ce planuri ai pentru finalul acestei săptămâni. Ți l-ai făcut deja?
2: Merg la plajă. În principiu mi-am propus să merg la plajă weekendul acesta.
1: Vremea ne ajută, să știi.
0: Păi la câte
2: petreceri? Noi Constanța nu prea mergem, dar la weekendul ăsta chiar ne-am propus.
0: La câte petreceri sunt în oraș, tot la plajă ajungem? Sau la plajă e pe timpul zilei și seara ieșim la petrecere?
2: Vedem cum ne simțim după plajă.
0: Da?
1: Foarte bine. Rămâi la telefon, Ana Maria, să ai o zi frumoasă și poftă mare la Tacos King.
0: Noi mai ascultăm puțină muzică și vă anunțăm că peste alte câteva minute vom mai organiza un concurs chiar înainte de ora 9, la finalul căruia vom da de asemenea și ceva de băut. Așadar, țineți telefoanele aproape, 0786661661, pentru că aveți numai de câștigat.
1: Neața, rămâneți în Fridays!
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
6: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști din domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Friday. Dance. Friday Dance.

0: 8 minute rămase până la ora 9, când alături de noi va veni și Ramona cu primele informații ale zilei, dar până atunci noi ne continuăm aventura în această frumoasă zi de vineri și începem să vă facem planurile de weekend. Și dacă este vineri, dăm startul petrecerii cu un eveniment care va avea loc astăzi pe strada Ștefan cel Mare, cu începere de la ora 18, stradale, eveniment la care colegul nostru Andrei, a.k.a. DJ Astro, va mixa alături de DJ DNZ și de Nada. Și pentru că v-am promis mai devreme că dăm și ceva de băut, iată că primul care sună la 0786661661 are parte de un premiu surpriză pus la bătaie de Radio CFM și Irish Pub.
1: Și dacă mai devreme a fost premiul ce constă în tacos, French tacos,
0: adică am dat mâncarea
1: de buni, mâncarea, și mâncarea e, cum se spune, temel e, băutura e, food-ul e. Așa. Sau invers.
0: Mă rog, nici nu mai contează.
1: Voi alegeți cum este, depinde de fiecare în parte. Ei bine, acum Irish Pub face cinste și oferă primului ascultător care sună la 0786-661-661 o tavă de șaturi Jager și 5 beri. O, ce cinste,
0: Doamne,
1: mare!
0: Ia șaturile alea, grațiela, cum merge petrecerea. Ia să vedem dacă a sunat și cineva. Bună dimineața!
1: Neața, neața, cine este acolo? Alo! Hai să mai facem o încercare. Probabil s-a intimidat când a auzit de un așa premiu. Ca să fie cu veselie, să fie cu armonie. Așadar ne vedem în această seară, începând cu ora 18 la stradale.
0: Ia
1: la
0: să mai
1: Irish
0: încercăm
1: Pub,
0: o dată. Bună dimineața!
1: Mare. Neața! Alo, cine ne ia tava de șaturi Jager și bericioaicele? Ca să vă hidratați, nu de alta. Noi ne gândim la voi, să vă fie bine și să fie distracția pe măsură. Neața, cu cine vorbim?
2: Dan.
1: Dan, ce faci, Dan? Mai cu viața, așa, n-ai băut cafea?
2: În trafic. Județ.
0: Și cum îi șa de bine unui șofer, te-ai gândit să ne iei tava cu șaturi, cu Jager.
1: E, diseară ți iei șoferul cu tine, bănuiesc, la party, nu?
2: Da, normal.
1: Păi clar, clar, ok, si. Dan, îți dorim distracție plăcută la Irish Pub. Te felicităm pentru premiul câștigat. Te-ai gândit cu cine vei da peste cap acele șaturi?
2: Nu știu deocamdată, o să...
1: Faci și tu surpriză la rândul tău, nu?
2: Da, da, exact.
1: Bravo, felicitări și rămâi la telefon, da?
2: Da, da.
1: Gata, s-a dat și premiul ăsta.
0: Așadar, profităm de moment să vă reamintim că diseară, cu începere de la ora 18, vă așteptăm la stradale, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 1, lângă Irish Pub, acolo unde DJ DNZ, DJ Astro și DJ Denada vor fi responsabili cu voia bună, cu distracția, cu muzica de cea mai bună calitate, iar noi pe lângă ei vă vom întâmpina și vă vom petrece, să zic așa, nu?
1: Așa că ne vedem la party. Deocamdată muzică, știri la 9 cu Ramona în Fridance și ne întoarcem după fix. Neața!
0: It's Fridance!

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Noi atacuri ale Rusiei la granița României. Forțele ruse au executat în această dimineață atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu țara noastră. Ministerul Apărării precizează că un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea unor ținte la 31 de kilometri est de Sulina. În același timp, a fost emis mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea. MAPN mai transmite că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul nostru aerian și nici cazuri de impact cu solul. Program important la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru depistarea afecțiunilor hepatice. Unitatea medicală a lansat alături de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății un proiect pentru prevenția, depistarea precoce și direcționarea către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice din regiunea sud-est. Suma alocată acestui program este de aproximativ 19 milioane lei, proveniți în mare parte din fonduri europene. Potrivit Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, persoanele din comunitățile vulnerabile vor beneficia de servicii gratuite, de screening pentru bolile hepatice cronice și direcționare către tratament, dacă este necesar. Forțele navale române caută soldați gradați profesioniști. În această perioadă au loc înscrieri pentru ocuparea unor posturi vacante. La Centrul Scafandrii, Divizionul Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat și Divizionul 176 Nave Scafandrii de Mare Adâncime, candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani. O altă condiție este să nu facă parte din partide politice și să fie apți medical și psihologic. Înscrierile se fac până pe 22 iulie. La sediile unităților. Stațiunea Mamaia își consolidează poziția de destinație competitivă și relevantă. OMD anunță adrenalină și performanță la Elite Fighting Championship. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, gala de kickboxing va avea loc pe 3 iulie la Piazzetta Casino din stațiunea Mamaia. Publicul va avea ocazia să urmărească lupte spectaculoase și sportivi consacrați într-un eveniment care readuce în centrul atenției zona sporturilor de contact. Selecționata Olandei a câștigat grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal 2026. În ultimul meci susținut în această fază, Olanda a învins formația Tunisiei. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-1. În 16-mile de finală, Olanda va juca împotriva Marocului. Val de căldură și disconfort termic ridicat. Aproape toată țara se află astăzi sub atenționări meteo, inclusiv județul Constanța, unde sunt anunțate temperaturi maxime între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii mai spun că disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru la CFM Friday.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: 11 minute trecute peste ora 9 și iată că am intrat în cea de-a doua oră de Fridays din această săptămână și zic eu, Grațiela, să începem cu o veste bună pentru noi și pentru constanțeni. Așa. Pentru că vara avem mari bătăi cu țânțarii, cu musculițele și cu toate insectele astea care ne fac viața grea, mai ales peste noapte. Știi, ți-aduce aminte când te mai ciupește, trezești cu vânătăi, cu ciupituri toată vara.
1: Așa e vara, nu-i ca iarna.
0: Corect. Vorba unor clasici, nu?
1: Da.
0: Bun, haideți să dăm și vestea bună care vine din partea primăriei Constanța, care anunță că începând de aseară și în cursul acestei seri vor avea loc noi acțiuni de dezinsecție. Astfel, echipe specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în toate cartierele municipiului Constanța. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele sunt efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Cu alte cuvinte, adio țânțari și în această vară, zic eu.
1: Uite,
0: nu știu.
1: O veste bună. Da, chiar ne bucură să auzim asta, ca să stăm liniștiți,
0: să stăm
1: seara,
0: liniștiți.
1: În aer liber,
0: e
1: prin
0: cumplit,
1: parcuri, pe la
0: terase.
1: E cumplit,
0: Grațiela, să stai și să te lovești în continuu, că ai mai omorât un țânțar, un musculit.
1: Să te umpli de fel și fel de soluții anti-țânțar,
0: exact,
1: și așa mai departe. Ei bine, astăzi e vineri, e zi de weekend, 26 iunie, cum spuneam mai devreme, este ziua internațională a budincii de ciocolată, deci avem de sărbătorit pe lângă ziua drapelului național, iată și budinca. Este momentul perfect pentru a sărbători acest desert cremos și delicios, pregătind o rețetă rapidă acasă sau savurând una gata preparată, chiar dacă suntem la dietă. Iată, la final de săptămână ne mai permitem și luxul de a ne face câte o poftă și avem această ocazie, dacă tot e zi internațională, să sărbătorim cum se cuvine,
0: zic. O budincă e tot timpul potrivită pe stomacul gol sau la primele

0: și în ora asta, pentru că o să oferim invitații gratuite la evenimentul de astăzi de la City Park, acolo unde vom
1: fi
0: prezenți.
1: La un alt eveniment, da. Pentru că vom fi prezenți și acolo, tot o petrecere, pentru că ce să vezi, toate evenimentele încep vinerea și se termină duminica și Radio CFM este prezent la toate.
0: Dar deocamdată hai cu muzică și povestim ceva mai

0: Încolo, rămâneți cu noi, neața!
1: Neața! It's Fridance!
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:24, suntem, iată, ajunși la jumătatea întâlnirii noastre de astăzi și veștile bune continuă să vină. Grațiela, ți-aduce aminte că am vorbit noi în urmă cu ceva timp, cu câteva luni, că s-ar putea ca șoferii să scape de acele amenzi pe care le primeau dacă cumva nu au la ei talonul actele. Sau actele sau mai știu eu ce. Iată că proiectul care a fost depus în urmă cu ceva timp în spre aprobare a trecut de Senat, astfel încât el a mai făcut un pas către a deveni realitate. Cu alte cuvinte, dacă acest proiect de lege va intra în vigoare, șoferii care nu pot prezenta actele polițiștilor care îi opresc nu vor mai putea fi sancționați cu acele 6 sau 8 puncte de amendă. Zic eu că este un demers foarte, foarte bun, pentru că se mai întâmplă din când în când, din grabă, să pleci de acasă fără actele mașinii și ar fi... Nu știu.
1: Să nu mai ai nici grija asta, nu?
0: Nu neapărat, oricum trebuie să ai grija asta. Acum nu imaginez că vor fi șoferi care vor abuza de această neatenție între ghilimele și vor pleca numai cu actele lăsate acasă.
1: E, și dacă le lași acasă și o comiți, stai liniștit că nu scapi.
0: Da.
1: Poți fugi, dar nu te poți ascunde, cum spune cântecul.
0: Da, și uite, fii atentă, ca să vezi cam la ce, ce avantaje ar putea aduce o astfel de lege dacă iar intra în vigoare. În momentul de față, amenda este între 1297 de lei și 1730 de lei, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult pentru un moment de neatenție. Adică, oricum, la volan, orice moment de neatenție te poate costa foarte, foarte scump. Hai să zicem că această neatenție de uituc ar trebui totul să fie
1: și
0: mai trecută.
1: Și stai așa că amenzile vor fi mai mari pentru șoferi din luna iulie, începând cu data de 1 iulie. Toate amenzile de circulație se majorează odată cu creșterea salariului minim pe economie. Astfel, punctul de amendă va depăși 216 lei, ceea ce înseamnă că amenda minimă va fi de peste 430 de lei. Se majorează, ce să mai zicem, asta la ce vista,
0: să,
1: baby. Mare grijă, trafic,
0: ochii,
1: atenție.
0: Ochii și să nu încălcăm regulile de circulație până la urmă, pentru că prevenția, iată, ne scutește de astfel
1: graba
0: de momente
1: strică treaba
0: neplăcute.
1: Și ca să conduceți relaxați, ascultați FM, pentru că aici avem cea mai bună muzică, e frecvența care face diferența și vă anunțăm așa că după ora 10 o să ne mixeze live și Alexander Bass, deci încingem atmosfera pentru weekend. Rămâneți cu noi, neața!
0: Până la ora 10 vă anunțăm că în câteva minute vom organiza un nou concurs, așadar luați telefoanele aproape de voi, formați deja 0786661661 pentru că vă dăm din nou de păpică.
1: Rămâneți cu noi!
0: Neața!

0: 9:35 și a venit, așa cum v-am anunțat și mai devreme, momentul să organizăm un nou concurs în cadrul căruia, ce să vedeți, dăm din nou tacoș. Tot ce aveți de făcut este să puneți mâna pe telefon, să formați 0786-661-661, să intrați în legătură directă cu noi și premiul este al vostru.
1: Așadar, oferim în acest moment 3 French tacoș serioși, nu glumă, sunt din aia gratinați care curg, Supreme Tacos, Crispy Moza Tacos. Avem și sweetie cheddar tacos sau clasici de bază, dar periculoși, cum ar fi chicken moza tacos, crispy cheddar tacos, sweetie chicken tacos. Hai că i-am enumerat pe toți deja, am făcut poftă cu siguranță. Ia să auzim cine este acolo.
0: Pe fir, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim acum la această oră, cine este matinal? Ia să auzim!
2: Cu Ioan.
0: Ioan, ia spune-ne, ai mâncat micul dejun?
2: Puțin de tot.
0: Puțin de tot. Adică o să vină nemai pomenit acești trei tacoși, nu?
2: Da, oricum tacoși din ăsta n-am mâncat până acum.
0: Ei, iată,
1: să-ți
0: uite.
1: Să-ți pui o dorință în momentul în care
0: și să te gândești și la noi, să te gândești și la noi că parcă ne-am dorit și noi acești tacoși. Unde ești, Ioan?
2: Din Cumpăna.
0: Acum ești în Cumpăna sau?
2: Din Cumpăna locuiesc.
0: Și acum?
2: Tot acolo sunt, în Cumpăna.
0: A, deci trebuie să-ți faci drum ca să...
2: Să-mi fac drum, că fac infecvență
1: în oraș. N-ai ce face, merită, Ioan. Ai poftă bună la Tacos King, rămâi la telefon, da, pentru a afla cum intri în posesia premiului. Ne întoarcem la muzică, a sosit și Alexander Bass în studioul CFM, intrăm după 10 live și în direct și cu el. Abia așteptăm să-i ascultăm muzica. Deocamdată vă anunțăm așa că mai avem un concurs pentru iubitorii de distracție. Vă invităm la City Park în această zi de la ora 17 la un super eveniment cu Adrian Șaguna și Benzol. Dar ceva mai încolo,
0: așadar,
1: o să vă invităm
0: nu
1: să
0: renunțați la telefoane. Țineți în continuare apelul pe 0786-661-661 pentru că mai avem un premiu important de dat în această dimineață de vineri.
1: Neața! Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Turn it loud, it's Fridance.
10: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

0: Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 10, când va veni și Ramona cu cele mai proaspete informații ale zilei, dar așa cum ne spune și fundalul sonor, a venit momentul pentru un nou concurs. CFM și Kairos vă trimit la petrecere în această după amiază.
1: La party!

0: Asta va fi și Adrian Șaguna cu Benzol. Vor fi și ei prezenți la acest eveniment.
1: Până să trecem în revistă tot acest line-up, trebuie să vă spun și ce aveți de făcut. Puneți mâna pe telefon 0786-661-661 și, tot ce aveți, și intrați în legătură directă cu noi și câștigați 5 brățări, cu alte cuvinte, pentru voi și prietenii voștri. Distracție garantată astăzi.
0: Așa că luați-vă gașca și haideți la party. Primul care sună câștigă această posibilitate de a merge cu prietenii la party-ul de astăzi. Hai să-i spunem până un alta și bună dimineața invitatului nostru, pentru că după 10 ne va mixa nimeni altul decât Alexander Beis. Bună dimineața, Alexander Beis, bine ai revenit?
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Pregătit pentru o oră de mix live.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Pregătit, trebuie să vă întrerup puțin, pentru că să nu uităm de ce ne-am adunat până la urmă în acest moment. Avem și un ascultător pe fir, trebuie să ne ia brățările.
0: Ia să auzim cine e acolo.
1: Bună dimineața.
0: Alo. 2-2-2-10, ne aude? Se aude? Neața, cu cine stăm de vorbă?
3: Bianca, din Constanța.
0: Bianca, ce faci? Ai gând de party, de petrecere, nu-i așa? Ca la final de săptămână?
3: Da, după o zi la muncă, o petrecere, bine meritat.
1: Păi, felicitări,
0: uite că... ai luat 5 brățări, gata din start.
1: Poți să ții și prietenii, poți să ți anulezi toate planurile pe care ți le făcuse pentru diseară, pentru că ne dăm întâlnire la City Park, acolo unde vom avea Sunset Kairos.
0: Bianca, îți dorim distracție plăcută și ne vedem la party!
3: Super, mulțumesc mult!
0: Rămâi la telefon, noi ne continuăm puțin discuția cu Alexander Beis. Să te întrebăm direct ce ne-ai pregătit, puro jurdui, sau e ceva de moment așa, după cum simți?
2: Să zicem că am pregătit o selecție de piese noi, muzică bună în general.
0: Hai că o să povestim după ora 10 ce mai faci, pe unde te pot găsi ascultătorii noștri, pe unde mai pui muzică, pe unde mai mixezi. Okay. Deocamdată ne întoarcem la muzică și știri cu Ramona la fix.
1: Bun, am rămas datori, grație la pentru ascultătorii noștri, să spunem, tot line-up-ul DJ-lor de la evenimentul de diseară de la City Park. Așadar, vom avea DJ Kamani, DJ Bayazid, DJ Keeper și headlineri DJ Șaguna și Benzol. Cu alte cuvinte, o petrecere pe care nu aveți voie să o ratați. De la ora 17 ne vedem cu toții la City Park. Bun, muzică, știri și după care ne întoarcem cu mixul pregătit de Alexander Beis.
0: Bună dimi!
1: Neața! It's Friday Dance!

0: La SFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Astăzi este Ziua Drapelului Național. Sărbătoarea este instituită prin lege din 1998 și este marcată în fiecare an la data de 26 iunie. Ministerul Apărării anunță organizarea de ceremonii în garnizoanele din țară prilejuite de Ziua Drapelului, simbol național alături de stemă, sigiliu și imn. Și Forțele Navale Române marchează evenimentul în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și București. La Constanța, în această dimineață, a avut loc ceremonia de înălțare a drapelului României pe faleza din fața comandamentului flotei. Trafic restricționat și în acest weekend în centrul Constanței. Bulevardul Tomis redevine pietonal pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Primăria precizează că acest tronson este dedicat plimbărilor. Circulația rutieră va fi restricționată de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă, autobuzele 243, 43 C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907 pe sensul de mers către gară. O localitate din județul Constanța va fi lipsită de apă potabilă timp de 12 ore. Raja va executa lucrări la instalațiile aferente rezervorului din cadrul gospodăriei de apă Dumbrăveni. Furnizarea apei potabile va fi sistată marți, 30 iunie, între orele 8-20. Vor fi afectați toți consumatorii din comună. Raja recomandă acestora să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. România nu va răspunde prin noi măsuri, declară președintele Nicu Jordan după ce Rusia a decis închiderea consulatului general al țării noastre de la Sankt Petersburg. Șeful statului susține că decizia Moscovei reprezintă un gest de reciprocitate diplomatică. Ministerul rus de externe a notificat închiderea consulatului general al României la Sankt Petersburg, ca reacție a închiderii consulatului rus de la Constanța. Măsura a fost luată după incidentul de la Galați, unde o dronă Rusiei a lovit acoperișul unui bloc. O femeie și un copil au fost răniți în urma impactului urmat de explozie. Selecționerul Ecuadorului declară că echipa sa a obținut o victorie istorică la Cupa Mondială de Fotbal. Ecuador a reușit calificarea în 16-mile de finală după ce a învins Germania. Partida din grupa E a turneului final, desfășurată la New York, s-a încheiat cu scorul de 2-1. Vremea este caniculară, județul Constanța se află astăzi și mâine sub cod galben de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează în general între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, la SFM vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Noul CFM de Alexander Bass.
1: Oh, ai că am dansat Alexander Bass, ne-ai ridicat de pe scaune, ce să mai, Alexander Bass cu o experiență, cât carul, dacă putem spune așa.
0: Nu știu, e o atmosferă de vară așa, adică se potrivește perfect cu vremea de afară.
1: Da, ne-a adus o stare de vacanță, să știi, difuzoare.
2: Păi și muzica, în perioada asta am observat că majoritatea a dat un trend așa de
1: summer. De câți ani pui tu muzică, Alexander Bass? Că sunt o grămadă de ani. Am
2: început să cochetez cu muzica de foarte multă vreme, de când eram în clasa a 11-a. Să zic că sunt 24 de ani de atunci.
1: Oh, oh, oh.

0: foarte mișto, foarte memorabile din punctul meu de vedere. Au și fost foarte mulți artiști invitați.
1: Da.
0: Care acum țin headline în majoritatea petrecerilor mondene. Să zicem, uite cum este și Shaguna.
1: Da.
0: Am pus de foarte multe ori muzică împreună. Și ce aș putea să

0: mai zic, de aleziac, există șanse să revină acele petreceri.
1: Da? Asta vine în premieră bună de la tine.
0: Da, și așteptăm.
2: Sperăm, sperăm. Spune-ne, cum îți alegi tu piesele pentru un set?
0: În majoritatea timpului mă orientez mai mult de loc, de specificul locațiilor și de tipul de client pe care
2: iar locația respectivă,
0: da, respectivele locații le frecventează și încerc cumva să țin o linie.
2: Ai vreo melodie preferată, nu știu, pe care o pui la fiecare eveniment? Faci abuz de ea, să zicem așa?
0: N-am o piesă preferată, dar majoritatea pieselor pe care le pun sunt piese cunoscute.
2: Nu știu, preferat. Uite, eu l-aș pune de fiecare dată, recunosc, pe Victor Biliac. Ți l-am și cerut mai devreme, să fie și cu dedicație.
0: Din piesele pe care le pun, sunt artiști români, majoritatea, cei care le produc, sunt producții românești, dar sunt și producții de afară. Îmi place foarte mult Mojo, îmi place Sugar, care este popular.
2: Da.
0: Și artiștii locali.
2: Te inspiri de la ei?
0: Mă inspir punând muzică, punând piesele lor. Adică îmi creez un stil punând piesele lor și cumva se leagă setul
1: de la sine.
0: Da.
2: Hai că...
1: Ai spus că mixez din 2003, 23 de ani de acum, de când ești pe piața asta, ai trecut prin toate etapele mixului din România și internațional. Cum ți se pare această evoluție?
0: Mi se pare... N-aș putea să zic
2: suntem
0: că eu...
2: Suntem bine sau nu suntem bine?
0: N-aș putea să zic că e o evoluție foarte mare, pentru că am fost prezent la anumite evenimente care se... De fapt, anumite titluri de evenimente și am observat ce muzică se cântă și e foarte multă muzică veche.
2: Dar
0: sunt și anumite remixuri, într-adevăr, dar se cântă piese care s-au cântat acum 20-21 de ani, când m-au
2: ocupat de... Nostalgia, vezi?
0: Da, nostalgia...
2: Bine, vorbești muzicii... de oamenii trecuți de anumită vârstă, da, nu? Că dacă sunt piesele acum 20 de ani...
0: Nostalgia muzicii house, ca să zic așa, pentru că DJ-ii care pun muzică la evenimentele respective și pe care i-am ascultat, pun muzică foarte bună.
1: Dar pe tine ce stil te avantajează mai degrabă sau ce stil îți place ție mai mult? House? Acum afro este în trend?
0: N-aș putea să spun că pun un gen de muzică. Eu o încadrez la muzica house. Toată muzica pe care o pun este muzică house. Dance.
2: Hai să ne întoarcem atunci la muzică și mai povestim.
0: N-aș vrea să spun că asta e piesă, e afro house sau e dance.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
12: Fridance!

10 și 32 de minute aici în studioul CFM, petrecerea continuă alături de Alex Underbass.

0: Chem este de fapt numele tău.
1: Da, da, corect.
0: Cunoscut sub numele de scenă Alexander Bass. Ești un DJ și producător român de muzică dance și house, originar din Constanța. Ți-ai început cariera, așa cum ziceai și tu mai devreme, în 2002, iar de-a lungul anilor ai devenit unul dintre numele cunoscute ale scenei dance românești. Și ne face o mare, mare plăcere să fii prezent în studioul CFM.
2: Cred că trebuia să începem prin a-l prezenta ca fiind un fost coleg și unul dintre oamenii care au pus umărul la ceea ce este Radio CFM astăzi. Ai avut și Breeze Radio Show în 2013.
1: Da, da, da. 10 ani a durat proiectul. Așa. Nu pot să zic că s-a terminat, numai că am făcut o pauză.
0: E pe pauză.
2: Și... e drept, lucrurile bune nu se termină niciodată. La un moment dat au nevoie de puțină așteptare.
1: Vă dați seama că plăcerea e reciprocă pentru tot ceea ce se întâmplă în cariera mea, pentru că și CFM a pus umărul la ascensiunea mea.
2: Nu ți-e dor de radio?
1: Eu nu sunt un om de radio, eu sunt DJ, mie îmi place să ascult muzică și să o mixez.
0: Și ne pare bine că ești aproape de noi și că ai acceptat invitația noastră să ne mixezi live, așadar până la ora 11 o să stai cu noi la butoane.
2: Pentru nostalgici, uite, hai ca să dăm și câteva dintre piesele tale care poartă semnătura Alexander Bass. Privacy, Drums, Call Again, Set Me Free, Feelings. Care îți place cel mai mult dintre acestea?
1: Toate au o istorie aparte, dar țin cont de faptul că au fost cele mai...
2: ele sunt mult mai multe.
1: Privacy și Drums au avut cea mai mare...
0: cel mai mare succes?
1: Da, cel mai mare succes și mi-a plăcut cel mai mult. Și îmi plac și acum.
0: Ne-a plăcut și piesa asta de mai devreme, care e în lup acum.
1: Da.
0: Ce poți să ne spui despre ea?
1: Piesa e un remix al piesei lui Bruno Mars, produs de prietenul meu Mentol, cu care am și lansat o piesă acum câteva luni.
0: Cum se numește piesa? Uite, ne-ai făcut
1: piesa
0: curioși.
1: Piesa este un remake după piesa celor de la Beatles, Obladi Oblada.
0: O ascultăm și noi cumva astăzi?
1: Da, da, da. O să o pun.
2: Până să te întorci la butoane, spune-ne ce proiecte mai e în lucru și la ce să ne mai așteptăm în viitorul apropiat.
1: E posibil să mai lansez un remix la o piesă românească.
2: Super, super.
0: Rămâne surpriză.
1: Da, da, o piesă foarte frumoasă.
2: Ne întoarcem la Alexander Bass cu un mix excelent în această dimineață de vineri, 26 iunie.
0: Facem atmosferă pentru weekend cu Alexander Bass live la CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
9: Four filler monsters. It's Friday.

0: avut parte de un super mix live cu Alexander Bass aici la CFM. Vă reamintim, el a fost cu un set aici în fiecare săptămână de Breeze, dacă vă aduceți aminte. Și sperăm că la un moment dat să revină, dar vedem cum stă Alexander Bass cu timpul, pentru că până un alta...
1: Și cu motivația, bineînțeles.
0: Da, și să le spunem ascultătorilor pe final unde te pot găsi, unde te pot asculta, unde te pot urmări, pentru că
1: de obicei,
0: timpul e prețios, da,
1: de obicei
0: pentru tine.
1: Anunț în story-urile profilului meu de Instagram, dar în marea parte a verii mă vor găsi la Ipanera. Pătim
0: deci cocinii, da, da, distracție.
1: În weekenduri, vinerea și sâmbătă seara, voi fi la Ipanera și voi mai avea și câteva petreceri în aer liber la care sunt invitat de către prietenii de la Substrat.
0: Da.
2: Pe pietonal.
1: Pe pietonal, sâmbătă se întâmplă și cam atâta.
0: Și pe Instagram cum te găsesc ascultătorii?
1: Da, Alexander Bass.
0: Exact așa, da?
1: Într-un cuvânt scris.
0: A trecut foarte repede ora asta, Alexander Bass, îți mulțumim și te mai așteptăm pe la noi să ne aduci acest vibe de vară.
2: Eu aș spune Grațiela că a trecut foarte repede și săptămâna asta și iată ne ajungi și în fața unui nou weekend de distracții. Am pregătit așa vibe-ul pentru vineri, sâmbătă, duminică. Le reamintim ascultătorilor noștri că diseară ne vom vedea odată pe Ștefan cel Mare numărul 1 la Stradale, lângă Irish Pub, și de asemenea ne vom vedea și lângă City Park, acolo unde avem parte de un nou eveniment
0: organizat de Kairos. Acolo vor fi prezenți Adrian Șaguna și Benzol. Până una alta, Alexander Bass, îți mulțumim pentru prezență încă o dată.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: O vară frumoasă și fierbinte îți dorim și ție.
1: Și ne vom vedea cu siguranță și la petrecerile organizate și cu sprijinul vostru.
0: Abia așteptăm. Gata, pe ziua de astăzi, noi, Grațiela Ionescu
2: și Ciprian Bieru,
0: vă pupăm și vă așteptăm de luni încolo. Toate bune!
1: Weekend plăcut! La revedere, pa, pa!
3: Fridance, your weekend starter!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Direcția de Sănătate Publică din Constanța vă recomandă să evitați activitățile în aer liber care necesită un consum mare de energie, fie că este vorba despre sport, grădinărit sau activități în construcții. Temperaturile foarte mari din această perioadă vă pot afecta sănătatea. De asemenea, evitați expunerea prelungită la soare între orele 11-18 și consumul de alcool care favorizează deshidratarea. Specialiștii de SP Constanța vă sfătuiesc și să purtați haine legere, din fibre naturale și de culori deschise. Totodată, este foarte important să beți zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Se recomandă consumul unui pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Și Primăria Constanța anunță măsuri pentru protejarea populației în aceste zile cu atenționări de disconfort termic accentuat. Vă puteți răcori și hidrata în farmaciile din municipiu. Administrația locală precizează că în majoritatea farmaciilor din oraș, persoanele afectate de temperaturile ridicate beneficiază gratuit și de măsurarea tensiunii arteriale. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor vulnerabile, copii și vârstnici. Autoritățile vă recomandă de asemenea să vă programați activitățile fizice sau treburile în aer liber dimineața de vreme ori seara. Corveta contraamiral August Roman, nou intrată în serviciul forțelor navale române, va ajunge luna viitoare la Constanța. În prezent, nava se află într-o bază din Turcia, unde membrii echipajului, 85 de marinari militari români, se pregătesc alături de partenerii turci în domeniul navigației și în domeniul operațional. După definitivarea procesului de luare în primire, corveta contraamiral August Roman va efectua marșul către portul militar Constanța, unde va ajunge pe 10 iulie, nava, achiziționată din Turcia, a primit pavilionul românesc pe 20 iunie, în cadrul unei ceremonii desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Trafic în scădere pe Dunăre, urmarea conflictului de la granița României. Statistica arată că traficul navelor maritime și fluviale în porturile Galați, Brăila și Tulcea a scăzut în ultimii 5 ani din cauza războiului din Ucraina. Datele publicate de Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați arată că în această perioadă traficul navelor fluviale a scăzut de aproape 3 ori, de la peste 3.000 de nave în anul 2021 la aproximativ 1.000 în 2025. Totodată, traficul navelor maritime s-a redus de la aproape 650 de nave în 2021 la 400 în anul 2025. Gabriela Ruse o întâlnește astăzi pe Carolina Muchova din Cehia în semifinalele turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Partida va începe după ora 16. Jucătoarea română de tenis, locul 105 mondial, a ajuns în semifinale după ce a trecut ieri de americanca Emma Navarro. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2. Vremea este caniculară, județul Constanța se află astăzi și mâine sub cod galben de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează în general între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

Nu există niciun loc foarte, foarte jos pe pământul ăsta, în așa fel încât muzica să nu te poată scoate de acolo. Promit acest lucru. O minute au trecut peste ora 11. Începem Feel Good Mix la CFM. Ne facem pregătirea pentru weekend împreună.

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Feel Good Mix. Mix cu Mihaela Dragomir.
9: We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high power bladder acid.
1: După cum v-am zis și mai devreme, relația mea cu căldura nu este una dintre cele mai prietenoase din lume și observ că, mă rog, sunt mai mulți oameni în jurul meu, dar așa ne adunăm noi toți pinguinii, practic, și protestăm când vine câte un val ăsta de căldură vara. Ideea e că am găsit un articol foarte drăguț pe Mediafax și evident că l-am deschis. Cum au învățat oamenii să supraviețuiască călduri extreme înainte de aerul condiționat. Și am scrollat și am scrollat și am scrollat sperând că voi găsi ceva care chiar să ne ajute, absolut nimic, în afară de haine și de cum era arhitectura clădirilor fără aer condiționat făcută cu cap înainte, dar mă rog, la noi la Constanța știți cum e, cu P plus 100 și ne mai spune de același articol că adaptarea are limite. Autorii mai multor cercetări atrag atenția că adaptările culturale nu trebuie privite ca soluții miraculoase, pentru că modul în care oamenii s-au îmbrăcat și au construit locuințele sau și-au organizat viața nu a fost influențat doar de temperatură, ci și de factori economici, religioși, sociali sau de disponibilitatea materiilor prime. Deci un articol despre nimic, de principiu revenim la povestea cu hidratarea și aerul condiționat plus urechile pe CFM. Feel Good Mix.

19 ori din cele 500 de copii originale, 300 au fost trimise direct la biblioteci publice, iar astăzi o singură carte din acel prim lot de 500 valorează la licitații peste 40.000 de euro, iar franciza a schimbat complet literatura pentru copii. Nu este nimeni pe pământul ăsta care să nu știe despre Harry Potter și uite așa, încăpățânarea asta câteodată dă roade. Doar atât voiam să știți, într-o zi random de vineri 26 iunie. Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragomir.

0: Ora 11:51 de minute la CFM. Ne pregătim pentru weekend împreună și ne pregătim bine, indiferent că, mă rog, vă vine ușor sau nu să credeți lucrul ăsta, pentru că aparent fenomenul s-a făcut o cercetare, mă rog, de curând și se pare că placebo funcționează excepțional chiar și în momentul în care știi că este o minciună și că nu e de fapt o substanță activă. Fenomenul științific se numește placebo cu eticheta deschisă, open label placebo, și demonstrează că organismul reacționează pozitiv la administrarea unei pastile false, chiar și atunci când pacientul știe clar că aceasta nu conține substanțe active. De ce se întâmplă treaba asta? Este că de-a lungul vieții creierul învață că actul de a înghiți o pastilă este urmat de vindecare sau ameliorare și atunci acest simplu ritual declanșează automat eliberarea de endorfine, de exemplu, plus că sunt așteptările subconștiente acolo, chiar dacă știi logic că pastila este din zahăr, subconștientul tău anticipează un beneficiu indiferent din ce este făcută pastila. Prin urmare, capacitatea asta de autoreglare a organismului este ceva spectaculos de fiecare dată. Funcționează și pe căldură, funcționează și pentru pregătirea pentru weekend. Ne pregătim și de știrile orei 12, în doar câteva minute vine și Ramona Iordache cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici!
1: Feel Good Mix. Mix. Mercy.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Se intensifică valul de căldură. Meteorologii au actualizat astăzi atenționările și au emis chiar cod roșu în următoarele zile în anumite regiuni ale țării. ANM precizează că până pe 30 iunie România se confruntă cu un episod sever de vreme caniculară. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Meteorologii precizează că valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie. În aceste condiții, Institutul Național de Sănătate Publică atenționează că stresul termic poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale și astmul. Persoanele care au astfel de afecțiuni trebuie să evite căldura excesivă. Stați la umbră, a transmis astăzi INSP, subliniind că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10 până la 15 grade mai mari. Vulnerabilitatea la căldură este determinată și de ocupația pe care o aveți. Lucrul în aer liber sau în zone fără ventilație ori aer condiționat. Specialiștii recomandă totodată creșterea consumului de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă și să evitați expunerea prelungită la soare. Caravana personajelor fermecate va ajunge mâine în piața Ovidiu din municipiul Constanța. Evenimentul face parte din proiectul Ritmul Verii, care cuprinde parade, spectacole de muzică și dans desfășurate în această vară în municipiu. Administrația locală precizează că acestea vor avea loc până pe 23 august în diferite zone. Piața Ovidiu, falesa cazinoului, strada Ștefan cel Mare și parcurile Constanței. Sâmbătă aceasta, de la ora 18 în piața Ovidiu, copiii sunt așteptați la caravana personajelor fermecate, iar duminică sunt programate spectacole de muzică live, cum ar fi un recital de vioară pe faleza cazinoului și un recital de saxofon pe strada Ștefan cel Mare. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Primăria precizează că substanțele pulverizate împotriva insectelor zburătoare și târâtoare sunt avizate de Ministerul Sănătății. Acțiunile efectuate de echipe specializate au loc în toate cartierele orașului. Sunt vizate parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Intervențiile au ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Farul Constanța va juca mâine împotriva formației Fratria Varna din Bulgaria. Clubul de fotbal anunță că va fi primul meci al echipei constanțene cu Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică. Partida de verificare va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu, iar intrarea spectatorilor este gratuită. Înainte acestui amical, de la ora 15:30, se va desfășura partida specială din Farul Constanța 2001 și Farul All Stars. Aceasta va marca momentul din iunie 2021, când echipa constanțeană a revenit în prima ligă după barajul cu FCM Bacău. Meteorologii anunță zile caniculare. ANM a emis astăzi noi atenționări pentru întreaga țară și precizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic accentuat. În județul Constanța, valorile termice maxime se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și depășește ușor pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir. CFM.

ce ne facem pregătirea pentru un weekend, da, canicular, împreună. Dacă vă încălzește cu ceva, să știți că săptămâna viitoare e și mai rău. Adică weekendul ăsta e relativ prietenos. Și pentru că am adormit așa puțin și ne-am moleșit oareșcum și căldura, simt eu asta așa în vibe-ul constanțenilor. Zic să dăm mai departe cu ce trebuie. Costi, Adrian Șaguna, solo tu. Dacă vă întrebați de ce se întâmplă asta și ce m-a apucat, a zis Ramona la știri că persoanele cu probleme mentale, na, suferă la căldură, ce să zicem? Stați aici!

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Gândindu-vă ce se întâmplă cu omenirea asta, de ce sunt oamenii așa, știu că este cumva o mantră pe care o folosim noi din timp în timp. Avem așa perioade ciclice din ce în ce mai scurte lately. Să știți că biologii au descoperit o specie de broască mascul în pădurile tropicale, care a găsit o metodă extrem de leneșă, dar inteligentă de a agăța. Și anume, în loc să-și consume energia orăcăind toată noaptea pentru a atrage femelele, acești masculi se așează lângă un rival care cântă foarte puternic și fac playback. Deci doar deschid gura în ritmul lui. Când o femeie este atrasă de sunet și se apropie, trișorul sare rapid în fața cântărețului adevărat și fură partenera fără să fi scos un singur sunet. Acum, orice asociere pe care o faceți cu personaje din viața reală, evident, este absolut întâmplătoare.
1: Feel Good Mix.

0: 34 de minute trecute peste ora 12 la CFM. N-o să vorbesc despre mâncare pentru că, na, știți cum e treaba cu funia, dar, pentru că suntem cu toții oameni mari aici, pot să vă vorbesc despre un vin, în schimb, un vinificator celebru din Chile a adus un experiment în propria Podgorie, a instalat difuzoare uriașe în crame și a pus muzică non-stop pentru butoaiele de vin în timpul procesului de îmbătrânire. Descoperirea a fost că vibrațiile mecanice ale muzicii rock, în special Led Zeppelin, ajută la o mișcare mai fină și constantă a moleculelor de oxigen prin lemnul butoiului, rezultând un vin mult mai catifelat, cu o structură a aromelor complet modificată față de cel maturat în liniște. Din nou, și cu informația asta, faceți ce vreți voi, dar dacă le punem așa cap la cap, undeva vibrațiile înseamnă același lucru.
1: Feel Good Mix.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Feel Good Mix. Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Sunt și activități urbane și pentru familie. Este caravana personajelor fermecate, ceva foarte drăguț, în Piața Ovidiu mâine. Și un spectacol de dans de la Casa de Cultură. Asta se va întâmpla duminică. Este și un show de stand-up. Este și o proiecție specială a filmului De Capul Nostru. Sunt o grămadă de lucruri. Doar să vreți să ieșiți și să faceți ceva pentru voi și pentru sufletelul vostru. Noi pentru sufletelul nostru ne pregătim pentru știrile orei 13. Vine Ramona în doar câteva minute cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anunțul făcut astăzi vine în contextul în care cele trei formațiuni au decis să înainteze o propunere comună pentru funcția de prim-ministru. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării, cum ar fi programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare și aderarea la OCDE, au transmis PNL, USR și UDMR. Desemnarea premierului aparține președintelui Nicu Șordan, după ce și PSD a decis să intre la guvernare, liderul formațiunii Sorin Grindeanu fiind propus pentru funcția de prim-ministru. Procurorul constanțean Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă. Instanța a respins solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Teodor Niță, suspendat din funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu. El ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU pentru a nu sancționa o societate administrată de o persoană apropiată. Nici Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, nu a avut mai mult succes în instanță. Tribunalul Constanța i-a respins astăzi cererea de revocare a măsurii controlului judiciar. Hotărârea nu este definitivă, dar în aceste condiții Cristian Radu nu are voie să ocupe funcția de primar al municipiului Mangalia. El este acuzat de fapte de corupție. Procurorii DNA susțin că ar fi luat șpagă peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliul Local în favoarea unor afaceriști. Fanfara Muzica Apelor reia concertele în aer liber la Constanța. Raja precizează că evenimentele se vor desfășura până la jumătatea lui septembrie, iar publicul se va bucura de melodii tradiționale și marșuri cunoscute într-o atmosferă specială de relaxare. Primul concert din această vară va avea loc mâine de la ora 17 pe faleza cazinoului. Duminică, de la aceeași oră, Fanfara Muzica Apelor se va afla în parcul de la gară. Astfel de evenimente în sezonul estival vor avea loc și pe pietonala Ștefan cel Mare. Selecționata Olandei a câștigat grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal 2026. În ultimul meci susținut în grupă, Olanda a învins formația Tunisiei. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-1. În 16-mile de finală ale Cupei Mondiale, Olanda va juca împotriva Marocului. Meteorologii anunță zile caniculare. ANM a emis astăzi noi atenționări pentru întreaga țară și precizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic accentuat. În județul Constanța, valorile termice maxime se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Totodată, disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și depășește ușor pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir. This is

care te-ai fixat pe CFM și este absolut minunat. 7 minute au trecut peste ora 13. Cel mai frumos lucru din lume este atunci când muzica te readuce la tine și te readuce la viață. Cel mai mișto lucru din lume pentru mine este să-mi spui că te-ai regăsit în fiecare piesă și că s-a spălat toată săptămâna asta, care cred că a fost greuță pentru toată lumea. Așa simt eu treaba asta. Deci e de bine. Mai avem o oră de petrecut împreună. Haideți să facem cum trebuie. Mihaela sunt. Rămâneți aici.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacterială

0: de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

variantă foarte, foarte bună. Dr. Alban, Chalk It's My Life, Don't Worry. Pe traducere liberă în românește, vizi-ți tu de treaba ta și de viața ta, you do you, I do me, știți principiul ăla foarte corect, după care ar fi minunat.

0: oamenii ăștia în Londra. Un dragon uriaș a zburat pe cerul Londrei și a putut fi văzut de la mare distanță. E vorba de un echipament dotat cu motoare electrice și mecanisme, un echipament care reproduce un dragon din serialul Casa Dragonului. Evenimentul a făcut parte dintr-o campanie de promovare, dar de principiu nimeni nimic, stăteau londonezii pe treaba lor acolo, pe It's My Life, și deodată apare un dragon pe cer. Imaginați-vă momentul. Mi-aș fi dorit tare mult să fiu acolo.
1: Feel Good Mix.

Ora 13 și 32 de minute la CFM. Parcă prea m-a iubit toată lumea astăzi și este momentul să-mi vină și haterii totuși la interval. Este o știre care pe mine m-a bucurat foarte, foarte, foarte mult. Este semnalul care mie îmi dă oareșcum o încredere înapoi în civilizație și în instituții. Un șofer a fost condamnat la 5 ani de închisoare

0: fost o șicanare cu agresivitate și aproape 500 de șoferi au fost sancționați doar anul acesta, a transmis Poliția Română, și amendați pentru comportament agresiv în trafic, după ce imagini surprinse de camerele de bord au fost încărcate pe platforma Ministerului de Interne. Dacă nu aveți camere de bord, vă sfătuiesc și vă super recomand să faceți această investiție. Credeți-mă, se schimbă totul acum că au mai devenit mai prietenoși și oamenii ăștia de la MAI. E absolut perfect.
1: Feel Good Mix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Feel Good Mix.

Sean Kemp, Feel Good Mix, astăzi, vineri, 26 iunie 2026, în plină atenționare de cod galben și v-am zis eu, săptămâna viitoare e mai neprietenoasă din punctul ăsta de vedere. Din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat un prieten al căldurii, dar sunt oameni cărora le place și atunci să ne ținem părerile pentru noi, nu? Ne auzim vinerea viitoare de la ora 11 aici la CFM. Mihaela Dragomir sunt, toate bune, să aveți un weekend perfect!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă ședință CSAT. Președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Administrația prezidențială a transmis astăzi că vor fi discutate obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și subiecte legate de forțele armatei care vor lua parte la misiuni și operații în afara țării în 2027, precum și subiecte de actualitate din domeniul securității naționale. De asemenea, va fi analizată continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian, în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană. Crește numărul consumatorilor de droguri în România, în timp ce vârsta acestora scade, ajungând până la 11 ani. Direcția de Sănătate Publică din Constanța atrage atenția asupra impactului major pe care îl are consumul de droguri. În condițiile în care astăzi este Ziua Internațională de Luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, în România consumul este în creștere, semnalează DSP. Cea mai mare îngrijorare a specialiștilor este legată de scăderea accentuată a vârstei de debut. Un risc major îl reprezintă de asemenea substanțele psihoactive cunoscute drept etnobotanice și compușii sintetici noi, din cauza prețului scăzut și accesibilității facile prin platforme online. Tinerii consumă în număr tot mai mare astfel de substanțe. Vremea călduroasă atrage turiștii număr mare pe litoral. Operatorii economici de la malul mării spun că în acest weekend gradul de ocupare al unităților de cazare se apropie de 80%. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Costinești. Litoralul se va aglomera în perioada următoare, consideră reprezentanții Horeca, odată cu încheierea examenelor naționale, dar și pe fondul festivalurilor organizate pe litoral. La mijlocul lui iulie, gradul de ocupare al unităților de cazare ar putea ajunge la 95%. Atenție, dacă veniți cu trenul la mare, călătoria ar putea dura mai mult. CFR ia în calcul limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție la nivelul instalațiilor de electrificare și semnalizare. Măsurile sunt determinate de avertizările de caniculă emise de meteorologi și au ca scop protejarea infrastructurii și desfășurarea circulației în condiții de siguranță. CFR mai precizează că în această perioadă personalul companiei monitorizează zonele expuse temperaturilor ridicate și efectuează verificări operative la linie și terasamente. Astăzi au loc ultimele dispute din grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal. Norvegia și Franța, deja calificate în 16-mile de finală, se întâlnesc de la ora 22. Tot atunci se va da startul partidei dintre Senegal și Irak. Mâine dimineață vor avea loc și întâlnirile dintre Uruguay și Spania, respectiv Capul Verde și Arabia Saudită. Ambele meciuri din grupa H încep la ora 3. Vremea este caniculară, județul Constanța se află sub atenționări de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează în general între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. ANM menționează că valul de căldură se intensifică în toată țara și vor fi temperaturi caniculare până la sfârșitul lunii. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Căldura intensă va persista și în primele zile ale lunii iulie. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul.

0: standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
2: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
3: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Direcția de Sănătate Publică din Constanța vă recomandă să evitați activitățile în aer liber care necesită un consum mare de energie, fie că este vorba despre sport, grădinărit sau activități în construcții. Temperaturile foarte mari din această perioadă vă pot afecta sănătatea. De asemenea, evitați expunerea prelungită la soare între orele 11-18 și consumul de alcool care favorizează deshidratarea. Specialiștii DSP Constanța vă sfătuiesc și să purtați haine lejere, din fibre naturale și de culori deschise. Totodată, este foarte important să beți zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Se recomandă consumul unui pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Și Primăria Constanța anunță măsuri pentru protejarea populației în aceste zile cu atenționări de disconfort termic accentuat. Vă puteți răcori și hidrata în farmaciile din municipiu. Administrația locală precizează că în majoritatea farmaciilor din oraș, persoanele afectate de temperaturile ridicate beneficiază gratuit și de măsurarea tensiunii arteriale. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor vulnerabile, copii și vârstnici. Autoritățile vă recomandă de asemenea să vă programați activitățile fizice sau treburile în aer liber dimineața de vreme ori seara. Corveta contraamiral August Roman, nou intrată în serviciul forțelor navale române, va ajunge luna viitoare la Constanța. În prezent, nava se află într-o bază din Turcia, unde membrii echipajului, 85 de marinari militari români, se pregătesc alături de partenerii turci în domeniul navigației și în domeniul operațional. După definitivarea procesului de luare în primire, corveta contraamiral August Roman va efectua marșul către portul militar Constanța, unde va ajunge pe 10 iulie. Nava, achiziționată din Turcia, a primit pavilionul românesc pe 20 iunie, în cadrul unei ceremonii desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Trafic în scădere pe Dunăre, urmarea conflictului de la granița României. Statistica arată că traficul navelor maritime și fluviale în porturile Galați, Brăila și Tulcea a scăzut în ultimii 5 ani din cauza războiului din Ucraina. Datele publicate de Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați arată că în această perioadă traficul navelor fluviale a scăzut de aproape 3 ori, de la peste 3.000 de nave în anul 2021 la aproximativ 1.000 în 2025. Totodată, traficul navelor maritime s-a redus de la aproape 650 de nave în 2021 la 400 în anul 2025. Gabriela Ruse o întâlnește astăzi pe Carolina Muchova din Cehia în semifinalele turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Partida va începe după ora 16. Jucătoarea română de tenis, locul 105 mondial, a ajuns în semifinale după ce a trecut ieri de americanca Emma Navarro. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2. Vremea este caniculară, județul Constanța se află sub atenționări de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează în general între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. ANM menționează că valul de căldură se intensifică în toată țara și vor fi temperaturi caniculare până la sfârșitul lunii. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Căldura intensă va persista și în primele zile ale lunii iulie. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

Bun găsit, e vineri și începe CFM Drive Time după amiaza dedicată celor aflați pe drum. Știu, traficul poate fi mai greu azi, dar muzica bună schimbă tot. Îți face ritmul și îți mai ia din tensiune. Rămâi cu mine până la ora 18 cu piese alese pentru volan și pentru drumul spre weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc în următoarele 3 ore.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

0: Dacă te simți mai bătrân decât scrie în buletin, problema ar putea începe noaptea, nu în oglindă. Un studiu publicat în revista Sleep arată că adulții care se simt mai în vârstă raportează mai des insomnie, somn neregulat și oboseală ziua. Cercetătorii au analizat răspunsurile la peste 3100 de adulți, întrebați direct ce vârstă simt că au. Cei care se simțeau mai bătrâni aveau și o calitate mai slabă a somnului, plus mai multe dificultăți în timpul zilei. Oboseala poate afecta concentrarea, răbdarea, motivația și felul în care gestionăm stresul. Asta poate crea senzația că organismul îmbătrânește mai repede decât ar trebui. Studiul nu dovedește clar ce provoacă ce, pentru că datele vin din chestionare. E limpede. Înainte să punem lipsa de energie pe seama vârstei, merită să ne uităm serios la somnul pe care îl avem.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
9: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
10: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
11: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
12: De la 11 la 14.
11: Iei prânzul în cea mai bună companie.
12: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman. Ești pe CFM.
13: Here we go.
11: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Corpul nu se strică brusc de la statul pe scaună, dar îți trimite note de pată mici toată ziua. După ore la birou apar umerii rigizi, spatele tensionat și senzația că te miști ca un telefon vechi. Specialiștii spun că 3 minute de mișcare repetate în timpul zilei pot reduce efectele statului prelungit. Rutina începe cu respirație controlată pentru calmarea tensiunii și relaxarea umerilor. Continuă cu mișcări simple pentru gât, umeri, coloană, șolduri și glezne. Apoi intră câteva genuflexiuni, ridicări pe vârfuri sau exerciții pentru piept și umeri. La final, marșul pe loc, fandările ușoare sau exercițiile de echilibru pun sângele în mișcare. E limpede. Pentru cei care stau mult la birou, pauzele scurte și repetate pot conta mai mult decât promisiunea unui antrenament perfect, făcut cândva.

Deschiderea SIFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Astăzi este Ziua Drapelului Național. Sărbătoarea este instituită prin lege din 1998 și este marcată în fiecare an la data de 26 iunie. Ministerul Apărării anunță organizarea de ceremonii în garnizoanele din țară prilejuite de Ziua Drapelului, simbol național alături de stemă, sigiliu și imn. Și Forțele Navale Române marchează evenimentul în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și București. La Constanța, în această dimineață, a avut loc ceremonia de înălțare a drapelului României pe faleza din fața comandamentului flotei. Trafic restricționat și în acest weekend în centrul Constanței. Bulevardul Tomis redevine pietonal pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Primăria precizează că acest tronson este dedicat plimbărilor. Circulația rutieră va fi restricționată de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă, autobuzele 243, 43 C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907 pe sensul de mers către gară. O localitate din județul Constanța va fi lipsită de apă potabilă timp de 12 ore. Raja va executa lucrări la instalațiile aferente rezervorului din cadrul gospodăriei de apă Dumbrăveni. Furnizarea apei potabile va fi sistată marți, 30 iunie, între orele 8-20. Vor fi afectați toți consumatorii din comună. Raja recomandă acestora să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. România nu va răspunde prin noi măsuri, declară președintele Nicu Jordan după ce Rusia a decis închiderea consulatului general al țării noastre de la Sankt Petersburg. Șeful statului susține că decizia Moscovei reprezintă un gest de reciprocitate diplomatică. Ministerul rus de externe a notificat închiderea consulatului general al României la Sankt Petersburg ca reacția închiderii consulatului rus de la Constanța. Măsura a fost luată după incidentul de la Galați, unde o dronă Rusiei a lovit acoperișul unui bloc. O femeie și un copil au fost răniți în urma impactului urmat de explozie. Selecționerul Ecuadorului declară că echipa sa a obținut o victorie istorică la Cupa Mondială de Fotbal. Ecuador a reușit calificarea în 16-mile de finală după ce a învins Germania. Partida din grupa E a turneului final, desfășurată la New York, s-a încheiat cu scorul de 2-1. Vremea este caniculară. Județul Constanța se află sub cod galben de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. ANM precizează că valul de căldură se intensifică în toată țara, cu temperaturi caniculare până la sfârșitul lunii. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Căldura intensă va persista și în primele zile ale lunii iulie. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

în punctul în care și timpul pare să țină scorul pentru ei. La Mondialul din 2026, cei doi au ajuns la aceeași bornă istorică. Au marcat la Cupa Mondială la aproape 20 de ani distanță de primul lor gol. Messi a deschis seria în 2006 contra Serbiei și Muntenegrului, iar Ronaldo a răspuns o zi mai târziu împotriva Iranului. Recordul a fost egalat după golurile marcate de amândoi la acest turneu. Messi a înscris de 5 ori în primele două meciuri ale Argentinei, iar Ronaldo a punctat de 2 ori pentru Portugalia cu Uzbekistan. Portughezul a devenit și primul fotbalist care marchează la 6 ediții diferite de campionat mondial. Argentina și Portugalia merg mai departe, deci duelul rămâne deschis. E limpede. Următorul gol al lui Messi sau Ronaldo nu va conta doar pe tabelă, ci va rupe egalitatea într-un record construit pe două decenii de fotbal la vârf.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Thomas North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente

0: clasice sau gourmet. Maya Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
2: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
4: I'll say it again, dance while the record spins.

piesă din telefon pe care nu o vezi niciodată, dar care decide cât de repede se mișcă totul. Noua stocare UFS 5.0 este memoria internă unde stau aplicațiile, pozele, clipurile și datele folosite de inteligența artificială. Diferența contează mai ales pentru telefoanele care vor face AI direct pe dispozitiv, fără să trimită fiecare cerere în cloud. Pe scurt, telefonul va putea citi și muta informații mult mai repede, iar aplicațiile AI vor avea mai puține blocaje. Samsung spune că UFS 5.0 este de 2 ori mai rapidă decât generația actuală și consumă cu peste 40% mai puțină energie. Asta poate însemna traduceri mai rapide, editare foto mai fluentă, mai puțină căldură și un impact mai mic asupra bateriei. Modulul este și mai mic, deci lasă loc pentru baterii mai mari sau răcire mai bună. E limpede. Samsung pregătește telefoanele pentru o etapă în care viteza AI nu va depinde doar de procesor, ci și de cât de rapid își găsește telefonul propriile date. Best radio in town, CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut, nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

YouTube a ales să închidă discret un caz care putea deveni foarte zgomotos în fața unui juriu. Platforma a ajuns la o înțelegere cu un adolescent american de 15 ani care susține că utilizarea compulsivă a rețelelor sociale i-a afectat sănătatea mentală. Tânărul acuză anxietate, depresie și gânduri suicidale, după ani întregi petrecuți pe platforme construite să te țină cât mai mult online. Google spune că acordul nu înseamnă recunoașterea vinovăției și promite produse mai potrivite pentru vârsta utilizatorilor. Avocații adolescentului spun însă că funcții precum autoplay sau derularea infinită au fost gândite ca să prindă copiii în ecran. Meta, TikTok și Snapchat rămân vizate în același proces, care ar putea începe în iulie la Los Angeles. Cazul contează pentru mii de plângeri similare depuse în Statele Unite. E limpede. Marile platforme nu mai sunt judecate doar pentru ce conținut arată copiilor, ci și pentru felul în care îi fac să nu se mai poată opri din uitat.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Se intensifică valul de căldură. Meteorologii au actualizat astăzi atenționările și au emis chiar cod roșu în următoarele zile în anumite regiuni ale țării. ANM precizează că până pe 30 iunie România se confruntă cu un episod sever de vreme caniculară. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Meteorologii precizează că valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie. În aceste condiții, Institutul Național de Sănătate Publică atenționează că stresul termic poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale și astmul. Persoanele care au astfel de afecțiuni trebuie să evite căldura excesivă. Stați la umbră, a transmis astăzi INSP, subliniind că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10 până la 15 grade mai mari. Vulnerabilitatea la căldură este determinată și de ocupația pe care o aveți. Lucrul în aer liber sau în zone fără ventilație ori aer condiționat. Specialiștii recomandă totodată creșterea consumului de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă și să evitați expunerea prelungită la soare. Caravana personajelor fermecate va ajunge mâine în piața Ovidiu din municipiul Constanța. Evenimentul face parte din proiectul Ritmul Verii, care cuprinde parade, spectacole de muzică și dans desfășurate în această vară în municipiu. Administrația locală precizează că acestea vor avea loc până pe 23 august în diferite zone. Piața Ovidiu, faleza cazinoului, strada Ștefan cel Mare și parcurile Constanței. Sâmbătă aceasta, de la ora 18 în piața Ovidiu, copiii sunt așteptați la caravana personajelor fermecate, iar duminică sunt programate spectacole de muzică live, cum ar fi un recital de vioară pe faleza cazinoului și un recital de saxofon pe strada Ștefan cel Mare. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Primăria precizează că substanțele pulverizate împotriva insectelor zburătoare și târâtoare sunt avizate de Ministerul Sănătății. Acțiunile efectuate de echipe specializate au loc în toate cartierele orașului. Sunt vizate parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Intervențiile au ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Farul Constanța va juca mâine împotriva formației Fratria Varna din Bulgaria. Clubul de fotbal anunță că va fi primul meci al echipei constanțene cu Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică. Partida de verificare va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu, iar intrarea spectatorilor este gratuită. Înaintea acestui amical, de la ora 15:30, se va desfășura partida specială dintre Farul Constanța 2001 și Farul All Stars. Aceasta va marca momentul din iunie 2001, când Farul Constanța a revenit în prima ligă după barajul cu FCM Bacău. Vremea este caniculară. Județul Constanța se află sub cod galben de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. ANM precizează că valul de căldură se intensifică în toată țara, cu temperaturi caniculare până la sfârșitul lunii. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Căldura intensă va persista și în primele zile ale lunii iulie. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

Uleiul de măsline nu este doar pentru salată, deși mitul acesta încă stă bine în multe bucătării. Varianta extra virgină poate fi folosită și la gătit, inclusiv în tigaie sau la cuptor. Important este să nu confundăm gătitul obișnuit cu prăjirea profundă, la temperaturi foarte mari. Un ulei extra virgin bun poate fi încălzit până la aproximativ 200, chiar 210 grade. Mitul a pornit de la uleiurile nefiltrate, care aveau particule de pulpă și se ardeau mai repede. Prin încălzire, uleiul pierde o parte din aromă și din compușii valoroși. De aceea, uleiurile premium merită păstrate pentru salate, iar pentru gătit ajung variantele extra virgine obișnuite. E limpede. Uleiul de măsline extra virgin poate fi folosit la mâncare caldă, dar nu este alegerea potrivită pentru cartofi prăjiți în baie de ulei.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.

0: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM Drive Time.

0: Când citești în mașină, nu cartea e problema, ci ce înțelege creierul din drum. Ochii văd pagina sau telefonul ca pe ceva fix, deci transmit că stai pe loc. Urechea internă simte însă curbele, frânele, accelerațiile și denivelările. Din conflictul acesta apare răul de mișcare. Greață, amețeală, transpirații reci sau disconfort în stomac. Șoferii pățesc mai rar asta pentru că văd drumul și anticipează mișcările mașinii. Același mecanism explică răul de mare, când corpul simte balansul, dar ochii nu văd orizontul. Ajută să lași ecranul, să privești afară și să fixezi un punct îndepărtat. E limpede. Răul de mișcare apare când ochii și urechea internă trimit creierului mesaje diferite despre aceeași călătorie.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time!

0: Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Aici se încheie CFM Drive Time pentru azi și pentru săptămâna asta. Mulțumesc pentru că ai fost cu mine după amiază, de după amiază, și ai ales CFM în trafic. Ne auzim luni de la 15 cu o nouă rundă de muzică pentru drum și pentru finalul zilei. Sunt Andrei Dumitrașcu, weekend plăcut și drumuri bune!
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă ședință CSAT. Președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Administrația prezidențială a transmis astăzi că vor fi discutate obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și subiecte legate de forțele armatei care vor lua parte la misiuni și operații în afara țării în 2027, precum și subiecte de actualitate din domeniul securității naționale. De asemenea, va fi analizată continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian, în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană. Crește numărul consumatorilor de droguri în România, în timp ce vârsta acestora scade, ajungând până la 11 ani. Direcția de Sănătate Publică din Constanța atrage atenția asupra impactului major pe care îl are consumul de droguri, în condițiile în care astăzi este Ziua Internațională de Luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. În România, consumul este în creștere, semnalează DSP. Cea mai mare îngrijorare a specialiștilor este legată de scăderea accentuată a vârstei de debut. Un risc major îl reprezintă de asemenea substanțele psihoactive cunoscute drept etnobotanice și compuși sintetici noi, din cauza prețului scăzut și accesibilității facile prin platforme online. Tinerii consumă în număr tot mai mare astfel de substanțe. Vremea călduroasă atrage turiștii număr mare pe litoral. Operatorii economici de la malul mării spun că în acest weekend gradul de ocupare al unităților de cazare se apropie de 80%. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Costinești. Litoralul se va aglomera în perioada următoare, consideră reprezentanții Horeca, odată cu încheierea examenelor naționale, dar și pe fondul festivalurilor organizate pe litoral. La mijlocul lui iulie, gradul de ocupare al unităților de cazare ar putea ajunge la 95%. Atenție dacă veniți cu trenul la mare, călătoria ar putea dura mai mult. CFR ia în calcul limitări temporare de viteză, precum și măsuri de protecție la nivelul instalațiilor de electrificare și semnalizare. Măsurile sunt determinate de avertizările de caniculă emise de meteorologi și au ca scop protejarea infrastructurii și desfășurarea circulației în condiții de siguranță. CFR mai precizează că în această perioadă personalul companiei monitorizează zonele expuse temperaturilor ridicate și efectuează verificări operative la linie și terasamente. Astăzi au loc ultimele dispute din grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal. Norvegia și Franța, deja calificate în 16-mile de finală, se întâlnesc de la ora 22. Tot atunci se va da startul partidei dintre Senegal și Irak. Mâine dimineață vor avea loc și întâlnirile dintre Uruguay și Spania, respectiv Capul Verde și Arabia Saudită. Ambele meciuri din grupa H încep la ora 3. Vremea este caniculară, județul Constanța se află sub atenționări de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se încadrează în general între 30 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități. ANM menționează că valul de căldură se intensifică în toată țara și vor fi temperaturi caniculare până la sfârșitul lunii. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade. Căldura intensă va persista și în primele zile ale lunii iulie. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520 52 de centimetri cubi cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un

0: restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
5: CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: BFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia. Locul

0: turisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508. The best radio in town.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici

How to stop time.

Thank you.